Spas dikim. Erê valê, sihetem mamoste jî xweş. Rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama o sa ji dilê meriv meriv di qefê le yani.

0: FM.
1: Ez bi helbesti diyari peşmergeyin kahraman u heja ku bi sala ji gelê me bi nesre bûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur û di Rojava, di Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Qentara, Amedî û Metîna, lehemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan, bi hêvînê Bagok û Elegaz, li gel va çiyana bûne hunermendên bi hêvî û aramî bûne sebir û peşmerge, bi hêbetên çiyayê Kurdistanî, li serî çiyan zeft kirine, feteh kirine, ne babûz û ne tofan, ne berf û baran tiştek diwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyê. Hêrek wan nan. Di paşila wan de kulmek tûn, yan di pêçin yan bi qelûn, dikişînin, diramînin, difikirin. Li piştû milê çek, rext û xencer, di dilda gir û hêrsa dijmin nûker, carekî fikir dê serî û xuber dide ser hawil, û mil dihêje û digihê tala dil, dil di tengijê ji qehr û girê salan, û çav tîrêjan berdide bestû newalan. Di bîra xwedî diramîne, ya zarokên xwe û jinê, ya cîran û gund û bajar, yan kesên nebaş û rind, bûkê serbixêlî ku îmane bi kozê û dest bi hune, ku destgirtiyên çavnirê û sozê, û zulmê bindestiyê û stemkariyê, ya mezin rêça rizgariyê hevesiyê. Peşmerge hebûn û berxwedana salan peşmerge, dostên aştî û azadiyê, bihin teng dibe û nixwe hilbê, bang li hevalên xwe dikew demê.
2: Wa hevalno, bê ceherê çi dikirno? Me rêçek dibe, nekawerin em bigirin dîlanekê.

spastkim. Erê ole, sihet ma mosê ji xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yanî ha. Ama osa ji dilê meriv meriv di qefê le yanî.

Spas dikim. Erê olê, sihet ama mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yanî ha. Ama osa ji dilê meriv meriv diqefeyle yanî.